0: zaburzyłem.
1: Jer ljuba,
2: jer ljuba,
1: meni nije suđena.
0: Hvala lijepa, znači, danas ti je dobro.
3: Od 2 do 6 na Radiju Ena.

Moram vam priznati, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 garje in uši ima, nakup masti in žavce me spominja 12.